Saya tine apantas tiniru nadyan metu saking wong sutra bebeki.